nàng cười xinh xinh, bên anh chồng độc đáo, tôi ở đơn vị về, cưới nhau xong là đi. Từ chiến khu xa nhớ về ái ngại, lấy chồng đòi chiến trinh, mấy người đi trở lại.

không chết người trai khói lửa mà chết người gái nhỏ hậu phương. Tôi về không gặp nàng.